汚しちまった地獄に飽きた体の中を風が吹き抜けていきやる。雨は嫌だ、風も風そよ風せせらぎ梅の匂い、そんな夢みてえな里があったっけ、2年、いや3年前。